Ел шетінде ята, елғыз бірет. Сағыш қатыш, үпке көзінде. Білдім екен, керексізге қалып, сарғаясын, ғымыр көзінде.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қорама терезеге қорап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мұғайын. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Таулар көшіру пүштегіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ісілі шәй, әтабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanu ışanma sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 7 iyun günü kuşkar. Bugün energiyeğiz köp bulaşaq. Hem maksatlarga erişu için küş tabarsız. Öz-özüğizge ışanışını yoğaltmağız. Ügüz buzau, gaile yaki finans meselelerinde oñay özgerişler bulurga mümkin. Sabırlık sizden tüp küşügüz. Игезеклерге аралашу жеңіл беріле, фикірлерін ашық етіп жеткіре білелер, яңа танышулар файдалы болашақ. Қысла, яқынарығыз білен ішкірсіз сөйлешулер сізге бек керек. Үй хәм ғайлы проблемаларын шешу үшін оңай мүмкінліклер туар. Арыслан, башқалар сізнің фикірні хуплап, ердем көрсетірге әзір болар. Ижады проектларыны башлап жіберу үшін оңай кін. Қыз, іште детальдерге иқтибар ету нәтижелі болашақ. Планны түгел өтеу сізге қанағатлік кетірешек. Үлшеулер үшін партнерлық һәм келешулер оңышлы болыр. Баланс сақлап, компромисс табырға ұмтылығыз. Шаян, интуицияңыз күшлі, қатлаулы хәлдерді аңлау жеңіл беріле. Ішкі тауышыңызға шанып, әрекет етіңіз. Укшы, оптимизм һәм хәрәкәтчәнлек сізне алға әтерешек. Мошараларҙан курыкмағыз, олар зур тәжрибә бирер. Кәжемегіз, тұрышлык һәм сабырлык ұзак вақытлы мақсатларға илтә, эш системалы һәм нәтижәле барыр. Суқыярларға бүгін ижады идеялар һәм дуслык элемтәләре ярдәм итәчәк. Үзгәрешләргә ашык булыгыз, яңалыклар уңай нәтиҗә китерә. Балыклар, эшке дөньяғызға иғтибар итү сезгә илһам бирер. Хыялларыгызны ғәмәлгә ашыру юлында беренче адымнар өчен шәп вақыт.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Килді, өзің шаптыр қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, біздің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Озат Ахметов. Үземнеке, минеке. Озат Ахметов көйе Айдар Минхажев сүзләре.

Әлән ишекені өткән ғымыр, Дүрләп янған йыллар көл болыған. Бір күрілті өткән ташқын болып, Ушақ

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тотар.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. Ясикләве 12+.

0: біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош исле шай, табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи дәм һәр көн үшін.

әлігін әкізік. 2001 жылының август айында шәһәр күні оңайынан Туқай майданында Илһам Шакиров шығыш ясый. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізік. Татар радиосына 25 яш.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Азат Ахметов. Үземнеке, минеке. Азат Ахметов көйе Айдар Минхажев сүзләре.
4: Әй

0: ортағы шілей. Бары тек оригинал техника.
1: Hotline. Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыт.ру сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
5: Тотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Тотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хатынга шалтыраттым. Төнгә кадәр эшлим дидем. Сөйәркәмә дә шалтыраттым. Төнгә кадәр эшлим дидем. Ә үзем төнгә кадәр эштә утырам. Хәйләкәр дә инде мин. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Нитка VR. 8 ел бүтін ғойлі үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ метрған кейім жетіштіра. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық VR нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тоныш аласыз.
6: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
7: Менде тағын.
6: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
6: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Бұ жайның ең қызыл күні қашан болар екен? Кілін білмейм. Ә ең қызыл кеш 8 августта болашақ. Татарстанның ат қазанған артисті Фирдус Симаев сізді Татнефть арена шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
9: Яшекте 6+.
10: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мың сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәгълүмәт Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июніне қадар әмелде.
12: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

әлі ғана қызық. 2001 жылының апрелінде Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйле башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулина аем.
1: Идәрешкә, штәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулина.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Азат Ахметов. Үземнеке, минеке. Азат Ахметов көйе Айдар Минхаҗев сүзләре.
4: Әйт

0: Шәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Шәйге ұян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Шәйге ұян татар. 12+.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 8 июнь көнне Қазанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнлі 14-15, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүния күн батыштан толғын жел. Күне Кореяда үстел янда отырғанда бірінші болып ин үлкен кіші ашы башларға тиеш.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кенешкеш ұсырала.
4: Қабатланмас язмышлар хәм язмышлар тудырған елғышлар. Тұрмыш шын барлығы. Бір кім оңламас халет хәм бәхәсі юк кешірішлер. Бұлар барысы да Шәхри Қозан язмыш кәжетінде. Язаларға ашығығыз. 16+.
5: Ауыл жәйінің өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ісле шәй, әтабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр көн үшін.
6: Түрік яллары қайта. Язмыш сұрамай. Сүйгәнің нинди болырға тиеш. Мәхәббәт кисәк туа.
7: Я на тебе женюсь.
6: Һәм аннан инде бер кая да китеп болмый.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатьте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
1: Яш чикләве 16+.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

Дуслар, саналы мизгелерден біздің күндізгі хатлайн тапшыру башланашақын. Құтлаулар, сәлемнер барысыда қабул етілем 891-72-308 номері бойынша. 891-72-308.

0: Куб сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
3: 226-93-45.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

студия бестегатлары бір толып кетті. Демек, Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыру бошланды. Хам микрофон алдында. Сізнің хабарларыгызны оқырға мұнда тұрам мен Гүлине Менжелеева. Хамда енді қойнар сәлемлерімні сізге де юлын дұсларым. Хатлар келе бошлады. Мейтен бүгін бітін кіші сабан туйды адыр. Енді ишет милердір мені деп біршылған едім. Йоғы екен біршылуым йоққа болған мені бет. Енді бірнеше хат келіп ирішкен. Әйдек зәлі шыларыны оқырға күшек. Әйсен мүсіз Татар радиосы. Сәлемдерімні машинада барушы әнейме, обыйыма, қызым Ролинеге, племянница Лианыға жиберем. Бек яратамаларына деген біздің Гүлноз есімлі таңлаушы біз. Әйсен мүсіз Татар радиосы. Мотор емлі жей күні білен сізіне. Бүгін біздің ұлыбызның Данияр Венер ұлының туған күні. Әлігі вақытта Қазанда юғары білім йыртында бірінші курсыны тәмамлап келе. Ұлыбыз сеңа сәлеметлік, ұзын ғұмыр тілейбіз, оқуында оңышылар, жеңілер құдай берсін. Гүл шулай оңған тырыш оқылы болы. Сәлем білен әтең, әнең, обыың Динар, Адиле, опаң дейілген әлігі мотор-мотор қытлауда. Әйсен сіз Тата радиосын, сәлем жеткересін келе коллегама, Фирузе Фатавиевнаған Аскина социаль фондында ішілеген тілесім келе түзімлік, позитив, кәйіп. Біз бүгін іште яңа социаль выплаты білгілейбіз Лилия 4 үйліден дейілген әлігі қабарды. Міне біттіңді кіші бүгін ішліде екен. Хайырлы күн Тата радиосын, бүгін Хузятов Айдар Наил ұлының туған күні, Бажай туған күні. Кінің білен Ришат Бажан жеткізем әліген қытлауына. 891-72-308 біздің номер дұслар қытлауларығызына біздің Макс қызметіне еллі аласыз біз аларына енді өз біздің долқынлардан яңғыратырбыз. 891-72-308.

Дәвам итәбез хатлайыбызны. Сәламнәремне җибәрәм сезгә Татар радиосы һәм туганнарыма. Без кунакта Тенкидан. Хәзер Иделгә төшәбез. Фотога төшәбез юлны. Юл тотабыз Казанга. Зөлфия Самикова һәм Анелия зур, зур сәлам үбәм дигән безнең Зөлфия исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр бәйрәм белән сезне дигән безнең Ренат һәм дә инде үзенең фотосүрәтен дә куйган. Монда ул эштә күрәмсез. Комбайнынан фото қойған. Мен әбейді. Өзімнің туғаныма, шолпан туғаныма жылы сәлемнер жіберем. Күнде шолай елма еме, қойтып кет енді янтыққа деген. Айнор есімлі тыңлаушы біз. Әйсен, сіз Башқұртыстан дүртелі районынан сізнің яратып тыңлаушы Алие. Көп сәлемнерімні әлігі уақытта Екатеринбургтан қойтып келуші әтиеме, әнееме, апайым білен киеуіме жіберем. Есен сау қойтып жетігіз дейлген әлігі қаберді. 891-72-308 біздің номер, дұслар, құтлаулар, сәлемнер қобыл ителі Макс қызметіне. 891-72-308.

0: Матурым Ришатқа қойнар сәлем. Мен сені яратам, сенің матурың Фирузе Йолы әлігі мәхәбәт қатан. Қойнар сәлемнер Ямалдан. Бұл біздің Ямал-Ненец автономиялы округынан. Міне біті қойлардан тыңлайлар екен бізіні бүгін. Зүлфет есімлі тыңлаушыбыздан келген әлігі қабәрбіз. 891-72-308 біздің номер дұслар. Хатлайнымыз дәуім ете, хәм қытлалар Максқа қабыл етілі. 891-72-308.
1: Сен дұрыс тұлқында, дұрыс ешлықта, Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Баш калабыз Казанда сәгать 2 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндіз 22 градусқа қадар жылы. Дөнья көнбатыштан толғын жел. Көньяк Кореяда үстел янында отырғанда бірінші болып ең үлкен кіші ашы башларға тиеш.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Азат Ахметов. Үземнеке, минеке. Азат Ахметов көйе Айдар Минхаҗев сүзләре.
4: Әйт

сені күзет. 2001 жылда Парижда Қозанның мың еллығына бағышланған Татарстан Республикасы күннәрі ұза. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне күбік. Татар радиосына 25 яш.

Тата радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бейлі тарихларыны барлайбас. Өзіңнің тарихыңны біздің Макска 891-72-308 номеріна сөйләп жібер. Ең қызықларын Тата радиосы аша яңыратырбас. 891-72-308.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүгін бар, иртәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
5: Біз Жәйге ұян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйге уян татар. 12+

0: Хиялдағы қатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызды сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дуалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйегі, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі йығындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, әм кісеге Құқмейтірған кейім жетіштіре. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық вернутта. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тоншаласыз.
4: Бұрын-бұрын заманда бір патша ешеген. Бақшамны тез безегіз, өсімліклер өссіннер, ешілленіп шешек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған, бақшаға отыртып шыққан, патша бекте шатланған, батырыны бөлекілеген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
5: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
7: Нинди тагын?
6: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
6: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы яңа Шак аулы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
8: Ох, кызу, плюс 30-ны күрсәтә.
9: Бошыңны рәхәттә суыт, бары тик пирамидада, 22-нче июльдә, җәй яңа ел белән очраша.
6: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
9: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Азат Ахметов. Үземнеке, минеке. Азат Ахметов көйі Айдар Минхажев сөздері.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радио.

0: тәлігін әкізі. 2001 жылының 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 еш.
1: Реклама шартларында жей ортасында яңа ел. 22 июль 18:30 пирамида күңіл ашу үзегінде TMTV яңа ел концертін түшірешек. Сізіні қабатланмас табаша бейрем атмосферасы, яқты ұтлар хәм ұнытылмаслық кешкеті. Береді татар эстрадысының яқты елдізлары, яратқан артистларығыз сізге өзлерінің хит жерларын хәм үр яңа премьераларын бөлек итешек. Бүтін республика қарайшақ зур телешоуның бір үліші боларған. Елінің түп бейрәмні кадрларына әлегірге қам қыш жеткен чуғы яңайыл кейфі алырған ашығыз. 22 июль 18:30 пирамида күңіл ашу үзегінде. Билетлар кассир.ру сайтында яңайылны бірінші болып қоршыла. Ершіклеуі 6+.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзебез Қазанда сәғәт 6 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: 8 июнь көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 14-15, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүния күн батыштан толғын жел. Күне Кореяда үстел янда отырғанда бірінші болып ең үлкен кіші ашы башларға тиеш.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. Я сикле 12+.

хатлайыныбыз жырлы қытлау білен деуами тәбіз. Бүгін менім яқын күшімнің ұлы юбилейі. Моторым, тұрмышымда болғаның меңі бүлек еткен қар бір бәқітлі мезгілің үшін рәхмет сеңа. Сенің білен өткерген еларым менім тұрмышымның мотор бір үліші. Мен өткенлер үшін өкінмем. Кересінше, сен меңа берген хыслер үшін рәхметлемін. Мен сеңа бары тек именлік, бұ дүнияның ең зор бәқітлерін, көңіл тынышлығын тілейм. Тұрмышың қар уақыт шатлық, қуанышлардан, яқты кішілерден тұрсын. Жан рахаты берсін сеңа Құдай, тән сихаты берсін ғұмірге. Насып болсын ұзақ еллар, қонақ болып жерде ешерге. Юбилейін құтлы болсын, шатлан, қуан, елмай, күл. Жерде ешеу зор бәқіт ол, ешеуіңнің қадірін біл. Ең ізгі тілеклер білен сені яратқан яқын кішің юлы әліген. Құтлауыны қам шираттағы жер сенің хүрмәткейін ғырайын. Туған күнің құтлы болсын.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар әмелді.
3: Сата радиосында кешкі хатлайн тапшыру башланды, хәмәлігі сіға дауымында біз сізден қытылау сәлемнер қабыл етебіз 891-72-308 номері бойынша біздің МАКС қызметіне. 891-72-308. Әмін енді келген қабарларға көшем. Сәлем Тата радиосы. Матурым Илнарға рәхмет бик зур. Бірден бір елін меңа бағышлады. Күні бойы рәхетленіп, сабан туйда гулет еттік. Рәхмет бик зур сіңа яратам деген Рәзіле есімлі тыңлаушыбыз. Киев Азатқан әтеге көп сәлем еллі Динар. Хайырлы кешеләр Татар радиосы, біз де ауылдан келіп ятабыз. Орша яғыннан Қазанға таба барғанда зур ғына бүкі төзімлік барыбызға да деген Рүстем есімлі тыңлаушыбыздан келген әлігі хабар. 891-72-308 біздің номер дослар хатлайыныбыз дәуім ете, хам біз сізден хабарларыны МАКСқа қабыл етебіз. 891-72-308.

Зәрине, Алия, Рәмис, әйдегіз, йықлап бармағыз, сөйлегіз инде берер нәрсе деген біздің Табрисович есімлі таңлаушыбыз. 891 72 308 біздің номер, достар. Әйдегіз, хатлайны біздің шираттағы жер білен дәуам етек.

хатлайны бізнің нәшіраттағы жерлі құтлау білен дәуім етебіз қам микрофон алдына шақырабыз. Ахметов Азат Илсурулын. Бүгін Биктау районы Емәшерме ауылында яшаушы қадірлі кішіміз Ахметов Азат Илсур ұлының ғұмыр бәйрәме туған күні. Қадірлі әтейбіз, сен үшін көңілден юбилейлі туған күнің білен тәбірек етебіз. Сен біздің үшін өрнек, сен ең яқшы ир хәм әтей. Әр вақыт шундай намыслы, күшлі рухлы һәм тормыш яратушан бул. Біз сені бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Валентина һәм балаларын котлый. Һәм чираттагы җир сезнең хөрмәткә яңгырый. Туган көнегез котлы булсын.

0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz o'qishatularga yuranagiz. Totar radiosinda reklama.
1: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
2: Бошыңны рәхәтте суыт! Бара тик пирамидада, 22 июльде, жей, юңайыл білен ұшыраша!
1: Салют, бенгаль ұтлары, әм татар эстрадысы бір сәхнеде!
2: Тейн ТВ түп юңайыл концертін түшіре! Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер!
1: 22 июль, 18 сағат 30 минутта пирамида көңіл ашу өзегінде! Билетлар кассир.ру сайтында! Яңа елны бірінші болып қаршыла!
3: ООО кассир.ру, национальный билетный оператор, Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Иленші йор, ОГРН 118-784-718-9584, Ешіклеу 6 плюс.
4: Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ма?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 26 жылының 30 июніне қадар давам еді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
8: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
10: Хәйрле кеш татар радиосы, Сабан туйларына гөрләтеп, Казанга баручы уңган кияу номинациясендә җиңүче иреме, энергияләрен кая куярга белмәгән улларым, Салават белән Рузилгә сәлам дигән Илүзә исемле тыңлаучыбыз. Сәлам татар радиосы, сәламнәремне сезгә һәм Кама тамагы Яңа Сала авылыннан Дәваниемнең өен юып кайтып килүче әтиеме, әниеме, тормыш иптәшем Динарга, кызларым Самира белән Шулпанга җибәрәм. Сабитов кума яме Тенгене койт деген бізнің Диана есімлі тыңлаушыбыздан келген әлігі хабар. 891-72-308 бізнің номер тұслар. Едегіз хатлайны бізні дәуім етебіз. Шираттағы мотор жер білән.

0: Қоштана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклі унекі плюс.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
3: Тотар радиосы.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында кичке 8.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы. 8 июнь көнне Қазанда мошнушан блотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнле 14-15, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүния күн батыштан толғын жел. Күне Кореяда үстел янда отырғанда бірінші болып ең үлкен кіші ашы башларға тиеш.

игене кебек. 2001 жылда телевизор экраннарына «Клон» сериалы шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар ғамелді.

0: Шәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгіл Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Ә қазір ол енешімді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.